0: Antoni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Baš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M. Music.

Umirem 100 puta dnevno i Toni Cetinski za početak našeg druženja. Dobro jutro, rano ranioci, pravite svoje jutarnje kafice i pojačajte Radio M.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Jedno veliko dobro jutro stiže iz našeg studija, sve do vas, dobro jutro, rano ranioci, ovog jutra nešto oblačnije vrijeme, dosta svježije i vani pada rominja, neka sitna kiša, barem u Sarajevu, čini mi se da je ono kao potpuni mrak vani, idealan dan za nešto laganiji tempo danas, 6:36, mi se u pozitivnom jutru družimo do 10:20, tako da dovoljno vremena za priču imamo, ajmo mi na playlistu da se uz muziku za dobar osjećaj i razbudimo. A ovog jutra nakon Tonije Cetinskog budi nas i miljenik publike Jakovi.

0: pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A mi smo provjerili naše društvene mreže, Facebook, Instagram, profile Radija M. Svakako provjerili smo i Viber, WhatsApp, broj 061-931-131, ali i besplatnu telefonsku liniju 080-020-403. Već sada nam možete početi pisati svoje poruke. A javite nam ovog jutra ukoliko imate bitne saobraćajne informacije. Ukoliko imate neku muzičku želju ili pozdraviti nekoga, svakako i to je dobro došlo. A mi na našoj playlisti uživamo uz muziku za dobar osjećaj ovog tmurnog kišnog jutra. Budimo se upravo uz dobar ritam. Pravimo naše jutarnje kafice. Oni koji to nisu, neka učine sada. Pojačajte Radio Ema. Mi idemo na playlistu. Dobro jutro.

0: Peri na našoj playlisti 7 sati 49 minuta. Dobro jutro, rano radioci, pa gdje su vaše poruke? Ajde da čujemo šta se to vama ovog kišnog jutra sluša.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
4: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
5: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

0: 26. august u 19:30 rezervisana je za Banja Lučki distatar i njihovu komediju Ne pitaj šta se desilo. U četvrtak 27. augusta u 19:30 festival donosi žanrovski iskorak kroz plesni teatar produkcije Avangard iz Skoplja pod nazivom Mala princeza iz Skoplja. Komedija na scenu se vraća u petak 28. augusta u 19:30 kada gostuje pozorište Travnik sa predstavom Kad bi stolice progovorile. U subotu program zatvara Teleport teatar iz Novog Sada predstavom Radisav Pomoravac ili Milosrdni anđeo u Detelini.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
2: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Niš.

0: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A naša draga slušateljka Selma donosi nam i Kaliopi na playlistu. Slušamo za našu Selmu Crno i Belo. Onda idemo dalje i sa ostalim muzičkim željama. Pristiglimo ovog jutra. 9 sati i 15 minuta. Uživajte u narednim minutama. One su samo vaše i tu su za vaše muzičke želje. Oči se

ovog jutra piše nam i naša draga slušateljka Alma, kaže dobro jutro ekipa, može li pozdrav od Mirze i Alme za našeg prijatelja Amela u tuđini uz pjesmu Godina Madino Merlini Ivana Bamfić. Ide veliki pozdrav i za Almu, Amela, Mirzu, Raja, nek ste danas nasmijani, a ide vaša muzička želja u nastavku.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: www.magnetrans.ba.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.

0: Ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
2: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
1: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
2: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
1: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
2: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, sok, Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati i 31 minuta. Mi danas govorimo o tome šta ste htjeli biti kad porastete. I tu imamo dva zanimljiva i smiješna odgovora. Prvi kaže, ja sam htio da budem vlasnik videoteke. Naravno, vi nemate pojma šta to znači, ali nije mi se ostvario san jer se pojavio DVD. Drugi kaže, došao sam na čas iz bosanskog jezika na temu šta želim biti kad porastem. Napisao sam Naruto i svi su mi se smijali.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miroslav Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promijene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme. Izvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promijene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: jogurta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, berni 1,95, pasta za zube 75 ml, senzodin 4,45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru krompir kilogram 0,99, kruška kilogram 2,39, fruktal natura sok 0,7 litara 3,99. Konzum i Merkator.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 17:31, a fudbalski klub Juventus intenzivno radi na formiranju ekipe za novu sezonu. Među igračima koje Torinci klub razmatra nalazi se i naš reprezentativac Ermedin Demirović. Prema informacijama koje stižu iz Italije, napadač Stuttgarta mogao bi biti jedna od opcija Juventusa u slučaju da klub ne uspije realizovati transfer svog prvog izbora. Torinski velikan već je značajno promijenio igrački kadar tokom ovog ljeta, a rukovodstvo sada želi dodatno

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ od Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj. Gori ulica.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

ko grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje, tu si bar vešta da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje, u tvom ogledalu je lik iz bajke za kim zvone dajre.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Pozdrav Raja, ja sam Sev Sexton, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Amel Čurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žene

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.